mai kuale metae ite tue malenemo seluite budaya sidimo mai ite pusui ke di babanu e Maluku saka mesenusa Maluku o.